Je, to ka ima na Trešnjevačkom placu, toga stvarno pak nigde nema. Negde oko povodne plac je luda kuća, s dečkima pretačem četvrti gemišt. Radna atmosfera više nek vruća, imam dobre šanse da ne zbavim ništ. S cedulom u ruki, s penezima v žepu, prebirem po šalati, kupujem i krumpir. I mater mi se ne da čekati u repu, zelbom kakvu ribu, da doma bude mir.

se sresti s prijateljima, onda nikak ne znaš kad buš došel doma. Sad smo već pri osmom, stvar je čista koma, kaj bom rekel di sam do popodne bil. Al glavno da smo skupa i da nismo doma, plat se grdo ziba kak da je s nama pil. Maznul bum još jednog pa brišem na glavačke, ne bi bilo dobro da me vlovi mrak. Na naše mesto dojdeju trešnjevačke mačke, vidimo se sutra ovak i onak.

0: nosim srcu svome kak ti cvet vukosi.
1: Jako lepo. Evo ga, sljedeći put kad u koncert Lisinskom pa morate zapopevati. Pa da se malo nama kajkavcima dodvorite. Mi jako volimo, znate, kad se nama dalmatinci dodvoravaju.
0: Je li? Da, ma, da. Dobro.
1: E, ma zato kad... kaj se mi kontinentalci dalmatincima jako prilagodimo, znate. A dalmatinci se ređe nama prilagode, to je za sociološke studije, ja bih rekla, tako da posebno volimo kad nama dalmatinci idu ovak.
0: Pa nije valjda da postoji neki animozitet između dalmatinaca.
1: Pa ne bih rekla, ne bih rekla, ali ovo je stvar mentaliteta, ko bu se kome više prilagodili, jel da?
0: Ako ćemo pošteno, ako vi dođete u tuđu kuću, vi morate poštivati pravila kuće, jel tako? Ne u tuđu, u smislu tuđe, da ste tuđinac, nego u sredinu koja nije vaša. Vi ste došli u tu sredinu. Dakle, po meni treba poštovati pravila mjesta gdje si došao. Ne da budeš rob, da se dodvoravaš, ali da svojim ponašanjem prihvatiš kako vlada na tom području. Bilo to Zagreb, bilo to bilo gdje. Ja, što se govora tiče, s obzirom da sam ja, da se bavim javnim poslom, ja moram se truditi da govorim pravilno koliko mogu. Čuje se dalmatinski jer to je neizbježno. Ali volim da zadržimo dalmatinski, da se zadrži kajkavski, da se zadrži lički, da se zadrži istarski, slavonski. Dakle, imamo tu toliko narječja lijepi. Zašto ih zatomiti? Zašto da se dalmatinski ne zadrži? Zašto da se kajkavski ne zadrži? Pa se fino naučimo jedni od drugih. Šta je skalina, a ja ću naučiti šta je pušlek.
1: A vi ste to već naučili. Samo znate kaj, ja iz Purgeraja imam pravo neke sad vas probati nažicati. Kaj vi mislite s obzirom na to da je ta zagrebačka zima tak dobro prošla? Pa li bi vi možda mogli Zagrebu, na primjer, još neku pjesmu otpjevati? Znate zakaj vas to posebno žicam? Zato kaj kao da je era zagrebačkih pjevača prošla. Bilo je toliko zagrebačkih pjesama, zagrebačkih pjevača, sad su još dva, tri, drugi su pomrli, mladi se nisu dali, kao da nemamo baš puno opće novih zagrebačkih pjesama.
0: Pa zato što ih nema ko napisat.
1: No pa ja vas žicam da nekoga ekipirate, vi ste i dalje u top formi. Naši slušatelji vas ne vide, ja vas ogledavam, ne vjerujem se uopće načuditi kaj ste elegantni, kaj imate lepo lice, pa ko bi vam dal 7 banki, nikad vam to ne bi dala. Jako se dobro držite.
0: I nemojte uopće dala.
1: Da, pa dajte nam pevajte još, ja još barem jednu zagrebačku.
0: Pa ja sam...
1: Da napravimo takvog hita kakav je zagrebačka zima.
0: Neko ponudi zagrebačku zimu ili
1: zagrebačko proljeće.
0: Ili zagrebačko proljeće, ili bilo što u Zagrebu.
1: Znači, tražimo dobar tekst.
0: Da, ne bih htjela otpjevati neku banalnost koja ništa ne govori, hoću slike, a to je teško. Pjesnika više nema, ne bih željela nekoga povrijediti.
1: Ja predlažem, sad smo stavili našim slušateljima bubu uho, Purgeraj sluša jako puno tisuća, možda se nekakav dobar tekstopisac sad uhvati i javi.
0: Mora biti glazba dobra, mora biti tekst dobar, mora biti glazba, svakako da mora
1: jedno i drugo. Od teksta sve kreće.
0: Da, ali od tekst je taj koji motivira i onoga koji će napisati glazbu.
1: Sad vas još hoću neke pitati. Kak bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti? Možda bi i taj vaš pogled, ta vaša slika neka stala u taj tekst.
2: Se razme.
0: Jo, kako bi ja voljela. Ja bi voljela da ovaj grad prodiše. Budemo li s ovolikim prometnim gužvama, s tolikim autima, da svaka obitelj ima po 3-4 auta. Dakle, više ne znaš je li možeš prijeći cestu, je li opasno. Voljela bi da ljudi paze, da nas ne zaguši smeće. Možda ovo djeluje banalno, ali ovo je jako, jako, jako veliki problem ovoga grada. Dakle, manje auta, manje smeća. Da se nauče kako s tim baratat, da se smanji ta količina auta. Koliko je to moguće, ja to ne znam. Da se manje gradi. A to je nemoguće jer u grad izgleda hrle.
1: Kaj ne bi moglo, gledajte, pa ne mora se sve na Trešnjevku nabiti i po Sljeme. Pa ima tu širina prema Turopolju, prema Sesvetama,
0: da,
1: prema Zagorju. Gledajte.
0: E, ali svi hoće biti u Zagrebu. Tako da, a koliko će to biti moguće?
1: Niš, treba šarmirati za život na periferiji. Da je to
0: da se pazi trend. Da bude što više zelen, da se pazi da bude što više, kako bi rekla, čist. Još uvijek i čak u centru grada ja moram okrenuti glavu kad vozim kroz neke ulice centra, iznenađujuće šta sve ljudi rade, na što se sve osuđuju. Ovo su neke moje primjedbe. O tome sad ja o gradu ne mogu govoriti, nisam kompetentna, a niti imam neku viziju, jeli. Ja ovako,
1: dobro, imate svoj doživljaj. Imate
0: svoj doživljaj.
1: E, i onda kroz sve to lijepo, čisto, zeleno kaj ste nabrojili, da možda krene i koji fijaker. Kao doba Vikija Glovackog.
0: Je, to mi je jako draga pjesma.
1: Jel bi moglo da fijakar kroz Zagreb danas koji krene?
0: A mogla bi po terasama do zgrada. Ma dobro, možda bi tu negdje u zaleđu Zagreba mogao fijakar proći. Ali tu pjesmu obožavam. I taj glas Vikija Glovackog. On me posjeća na Nat King Cole.
1: Odlučili ste da s tim bumo završili našu purgerijadu, jer vam je ta pjesma osobita.
0: Je. Ako me se pita, pri srcu mi je.
1: Jasna, hvala vam kaj ste bili, kaj ste nam došli u Purgeraj i kaj ste nam posvjedočili da ste purgerica u srcu.
0: Jesam. Drago mi je da ste me zvali. Volim i poštujem ovaj grad od prvog dana. Pozdravljam sve vaše slušatelje. Da im svima pošaljem kušlec od srca.
1: Bravo.
0: I hvala vama.
1: Kad se sretnemo, možda i još jedan dodatni pušlek.
0: I pušlek. Hvala lijepo, Tanja, na divnom razgovoru.
1: Hvala vama. Obogatila nam je današnji Purgeraj Jasna Zlokić.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Još smo u toj beskišnoj fazi i nadam se da će potrajati. Ovo što je oblačno, to ništa ne ometa bilo kakav plan za nastavak današnjega dana, osim što je malo mračnije. Evo, ništa strašno, 17.56 minuta, mi poslije podnevi naši ostavljamo vas sa onim večernjima, Nikolina će bdjeti nad vama. Za sve ono što vam bude trebalo, vas pozivamo da ne mijenjate ono što je dobro, dakle to je stanica Radio Sljemena, i ostanete uz nas i dalje.